0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 19 червня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. У Харкові сьогодні, 19 червня, прогриміли вибухи, коли ворог атакував один із районів міста керованими авіабомбами. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Російські війська завдали удару по Холодногірському району. Після влучання на місці спалахнула пожежа, постраждало понад 40 приватних осель. За даними Ігоря Терехова, постраждали 6 людей, серед яких 3 дітей. У них діагностували гостру реакцію на стрес. Наразі на місці вибухів продовжують працювати екстрені служби, триває ліквідація наслідків удару та уточнення остаточних масштабів руйнувань. Минулої доби на фронті зафіксовано 204 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Противник завдав 3 ракетних ударів, застосувавши 9 ракет, здійснив 64 авіаційні удари, скинув 213 авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 5797 дронів «Камікадзе» та здійснив 2183 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1577 добу. Партнери оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги для України за підсумками засідання контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що ключові пріоритети незмінні – програма «Парел» і посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме навколо них зосереджені основні рішення партнерів. Також партнери продовжують інвестувати в посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності сил оборони. Нова угода стала черговим кроком у розвитку антибалістичної програми, започаткованої за дорученням президента України Володимира Зеленського. Вона передбачає співпрацю українських і німецьких компаній в розробці та виробництві сучасних ракет-перехоплювачів. Австралійський уряд виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів допомоги для закупівлі критично важливого військового обладнання. Про це повідомило Міністерство оборони Австралії. Крім того, Австралія також продовжує брати участь у коаліції охочих. Також австралійські сили оборони продовжують підготовку військовослужбовців Збройних сил України в межах операції «Куду». Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України, яка захищається від російської агресії, додали в Міноборони Австралії. Київ додатково виділяє 2 мільярди гривень на програму «Захисник Києва», за якою фінансується, зокрема, закупівля дронів та іншого обладнання для сил оборони, допомога військовослужбовцям тощо. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради. Раніше повідомлялося, що у січні Київрада збільшила фінансування сил оборони та безпеки на 3 мільярди гривень. На ці кошти закуповуються БПЛА, системи РЕБ, техніка та інше обладнання для військових частин. Мешканців і гостей Києва попереджають про часткове обмеження руху Північним мостом. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. У КМДА розповіли із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор», що рух Північним мостом столиці буде частково обмежений у період з 11 години п'ятниці 19 червня до 7 години ранку понеділка 22 червня. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені. На час проведення ремонтних робіт рух транспорту організують крайньою правою та другою смугами. У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність у південно-східній частині та в більшості західних та північних областей, місцями можливі короткочасні дощі, нарешті території без опадів. Вітер північно-західний на півдні та південному сході країни, північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря становитиме плюс 22, плюс 27 градусів за Цельсієм. У Києві та області вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у столиці коливатиметься від 25 до 27 градусів вище нуля і на Київщині плюс 22, плюс 27. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, слухайте Терен ФМ і вже о 8.20, як завжди, тут стартують наші традиційні ранкові теревені, тож почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Як завжди, друзі, 8:20 на годиннику. Всім доброго-доброго ранку. Звичайно, цей ранок не такий добрий, як був вчорашній. Вчора я нічого зранку не казав на цю тему, тому що не було офіційної інформації, але день вчора був, я думаю, для всіх українців просто шикарний. Як завжди, з вами на зв'язку Андрій Заславський зі мною сьогодні, Леона Котова. Доброго раночку, прокидаємося.
3: Доброго-доброго ранку. 8:20, і ми вже розпочали, я думаю, це привід порадіти сьогодні зранку.
2: Але перед тим, як ми почнемо тішитися вчорашнім гарним новинам, друзі, Україною якось дуже вибірково, але шириться повітряна тривога, тому якщо у вашому регіоні вона оголошена, будь ласка, не ігноруйте її, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій. Ми тим часом продовжимо теревенити.
3: І давай озвучимо, про що ж ми сьогодні будемо теревенити. Мені настільки подобається обрана нами сьогодні тема, вона тішить мене.
2: Мене ніщо так, напевно, в цьому місяці не буде тішити, як вчорашні новини. Всі ж розуміють, про що
3: ми.
2: Про дуже теплий прийом в наших сусідів. Але, як би там не було, це ви ж всі повинні розуміти, і я так сподіваюся, що я зараз буду говорити дурниці, але тим не менш, що те, що зробили вчора наші сили оборони, ССО, ГУР, сили безпілотних систем, це ж все завдяки максимально потужній підтримці українців, допомогам, донатам. Ну і я вважаю, що будь-який донат – це є хороша, гарна, добра справа.
3: Я погоджуюсь.
2: Тому, друзі, давайте не будемо ні в якому разі зупинятися. Треба підтримувати, щоб таких новин, як вчора зранку, було якомога більше.
3: Ти взагалі знаєш про те, що Україна, вона зараз один з лідерів по підтримці всього, чого тільки можна, по донатам і по добрим справам також?
2: Так, звичайно, знаю. Ми часто тут піднімаємо це питання, часто це обговорюємо, тому це ні для кого не є секретом. Але ви ж повинні, друзі, теж розуміти, що будь-яка добра справа, будь-яка ваша допомога комусь – це все для здорового серця. Як це називається? Окситоцин – це гормон Святого Миколая. Коли ми робимо щось добре, наш мозок починає активно виробляти окситоцин. А окситоцин – це гормон емпатії, довіри та прив'язаності. Він дає дивовижну побічну дію. Він стимулює задоволення, яке ми відчуваємо. Знижує кров'яний тиск, розширює судини. Ну, задонатив на ЗСУ і все, маєш собі здорове серденько, здорову кровоносну систему.
3: Ну, ти також забув про ендорфін. І взагалі ось це в психології називається ейфорія помічника. Це коли при добрій якійсь справі, яку ти робиш безкорисливо, в тебе виділяється оцей ендорфін і окситоцин, і виходить ейфорія помічника. Ти часто її відчуваєш?
2: Останнім часом, як тобі сказати, задоволення від донатів, воно вже трохи притупилося, не знаю, можливо, це через те, що в мене суми плюс-мінус завжди однакові, а це ж, напевно, стало як таким певним, як би так, щоб не сказати про муркотики, але специфічне задоволення. Розумієш, коли вже там від якихось там 100 гривень, вже не так класно. Треба трохи більше донатити, щоб задоволення це підтримувати. От в мене зараз така сама ситуація. Ну і плюс до того всього, якщо не говорити про донати, є ж така річ, як допомога, коли тебе не просили, розумієш? Навіть якщо це добра справа, мене життя привчило, що якщо тебе не просять,
3: то
2: можливо, краще не треба лізти.
3: Я тільки щоб не робити
2: якісь ведмежі послуги, особливо там, де це буде недоречно. Тому що, враховуючи те, що дуже часто ми не в контексті того, що відбувається, твоя допомога може тільки нашкодити.
3: Ні, тут я однозначно погоджуюсь, тому що є моменти, коли здається, що от зараз твоя допомога усе змінить. І ти такий, все, я буду допомагати. а потім виходить як найгірше. І ти сидиш і думаєш, боже, потім відчуваєш себе, що я туди ліз.
2: Відчуваєш себе ще винуватим.
3: Так, так, так. Ти почуваєш себе винуватим, ти почуваєш себе якось, ну, дуже незручно. І думаєш, боже, я більше ніколи нікому не буду допомагати.
2: У мене буквально нещодавно була ситуація, був на одному заході, і там був здоровенний екран, цей, ну, OLED. І один, ну, частина цього екрану чомусь перестала працювати. Ну, просто пропало зображення. Я ж там ходив, давай там щось, може там щось з проводами не те. Давай ці провода перетикувати, перемикувати. Думаю, може треба зняти оцю панель, яка не світить, може там відійшли контакти. А потім я собі думаю, чекай, друже, чекай, по-перше, тебе хтось просив? По-друге, а ти з яких пір став спеціалістом по великих екранах?
3: Ну, типу, коли ти встиг
2: закінчити той університет великих екранів, що ти зібрався вже лагодити його. А по-третє, ну окей, а якщо ти не полагодиш, а навпаки його доламаєш, ти впевнений, що ти заробляєш за рік стільки, скільки цей екран коштує? Ну, мене це трохи зупинило, але я з тим екраном, слава Богу, розібрався, змусив його працювати.
3: У мене буквально вчора була ситуація, ну вона трішки більш примітивна, але тим не менш. У моєї подруги витягнулись з годинника кріплення. І я ж, ну, добра душа, кажу, давай я тобі зараз зроблю, ща все буде. І я беру цей годинник.
2: Яка знайома ситуація.
3: І я беру цей годинник, вставляю.
2: Вибач, будь ласка, мені здається, я навіть знаю, чим це закінчиться.
3: Скажи мені.
2: Ти почала вставляти це кріплення, але воно якось вискочило, а воно ж на пружинках, і воно вилетіло в невідому напрямку.
3: Ні.
2: десь за небокраді.
3: Ні, не так. Я його таки поставила, то кріплення, і вона одягає цей годинник, а кріплення зворотньою стороною.
2: Тарам-парам-пам.
3: І зняти його просто неможливо.
2: От,
3: і доведеться нести в ремонт.
2: Допомогла?
3: Дуже. І мені потім було так соромно, я дивлюсь на неї, на цей годинник, в неї хоча б було кріплення в той момент в руках, а потім його неможливо було навіть зняти. Тому краще не робити непрошені справи, і навіть якщо вони добрі.
2: Але треба теж, ну, ми тут дуже часто говоримо про якісь події, про якісь явища, і завжди я приходжу до одного і того самого висновку. Ну, типу, це ми щойно навели по прикладу, коли це нас не просили, але ми вирішили допомогти, хтось наробив халепи, хтось, слава Богу, не в цей раз. Але в цілому, друзі, до всього треба підходити з головою, з критичним мисленням. І ви ж розумієте, що все абсолютно ситуативно. Але в будь-якому випадку кількість добра повинна бути більшою, ніж кількість лиха. І враховуючи те, що, особливо в контексті України, лиха останнім часом дуже багато, треба нам трішечки напружитись і робити добро. Це такі перші підсумки сьогоднішнього ранку, з чого ми будемо починати.
3: А ти взагалі знаєш, що ось добрі справи мають такий так званий вірусний ефект? Психологи та соціологи підрахували, якщо одна людина робить добру справу на очах у іншої, це підвищує ймовірність того, що свідки події теж зроблять щось хороше протягом дня на 40%. Майже половина. Тобто добро, воно буквально заразне. І хочеться зробити щось хороше.
2: Друзі, нехай слово «заразне» звучить не дуже добре, але в цьому контексті це гарне слово, тому давайте будемо заражати один одного, передавати один одному те саме добро. Підемо на невеличку музичну паузу. Всім ще раз бажаємо гарного ранку, прокидайтеся разом з нами, заварюйте собі каву або чай, або хто що хоче. Можете просто, кажуть люди, що дуже класно зранку пити воду з лимоном і імбирем. Давайте будемо прокидатися і посміхатися. Я сподіваюся, сьогоднішній день буде нічим не гірший за вчорашній.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Пригадьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Ранкові теревені на Терен ФМ повернулися, 8:41 на студійному годиннику, і ми вже тут. І сьогодні продовжуємо говорити про добрі справи.
3: І у світі добрих справ дуже-дуже багато. І в більшості випадків про них просто ніхто не знає. От, до прикладу, як мало хто знає Чарльза Фейні. Ти, Льона, ти знаєш, хто такий Чарльз Фейні?
2: Навіть не чула.
3: Це американський мільярдер, засновник всесвітньої мережі магазинів Duty Free. Так от, він мав статки у понад 8 мільярдів доларів свого часу. Він міг купувати острови, суперяхти, літаки, але замість цього він зробив абсолютно таємний благодійний фонд і протягом 30 років абсолютно анонімно віддавав усі свої 8 мільярдів доларів на будівництво шкіл, лікарень, університетів по всьому світу. Він залишив собі тільки близько там 2 мільйонів на старість, продав авто, орендував скромну квартиру і носив годинник за 15 доларів. А коли про це дізналися Білл Гейтс і Уоррен Баффет, вони взагалі назвали Фейні своїм головним кумиром в житті. Фейні помер у глибокій старості з неймовірним відчуттям того, що він зміг змінити світ і був абсолютно щасливою людиною. От так.
2: До речі, в нас зараз дуже-дуже популярним стає допомагати дитячим будинкам, притулкам для тварин. Тобто люди інвестують, ну, великі кошти на допомогу тим, хто її дійсно потребує.
3: І ну, я вважаю, це не що... зараз, давно вже так.
2: Але масштабно.
3: Просто,
2: ми,
3: просто зараз просто з'явилося більше і засобів масової інформації, більше засобів розповсюдження інформації. І тому через це стало просто більш відомо. Інформація про це стала більш доступною. Бо, ну, наскільки я знаю, це ж скільки існували там притулки для бездомних тварин, безхатніх, то стільки був в цих будинків, стільки часу в цих притулків були меценати. Скільки існувало цих, боже, інтернатів для дітей, стільки існувало меценатів. Інша справа, як там дітям цим жилося, але, ну, що ж, вже сталося, як сталося.
2: Ще мені дуже подобається, що там, що в дитячих будинках, що в притулках, зараз люди, які не мають змоги інвестувати великі кошти, вони намагаються допомогти тим, чим можуть. Тобто там в тих самих притулках прийти поприбирати, повигулювати там якихось тварин, в дитячих будинках там зробити якесь генеральне прибирання або там позайматися чимось з дітьми, зробити їм якийсь івент. Я вважаю, що, ну, це дуже круто.
3: А в цілому, навіть зверни увагу, знайшли якусь хворобу дуже-дуже рідкісну, і в цієї хвороби вже є якийсь фонд, який збирає кошти, акумулює кошти і допомагає людям, які з цією хворобою стикнулися. Тільки з'явилася якась біда, зразу вже якийсь фонд цим, ну, починає займатися. Це говорить про те, що все ж таки добрих людей на світі все ж таки, напевно, більше, і меценатів більше, і людей, які готові прийти на допомогу ближньому, теж дуже і дуже немало. До речі, про одну таку людину навіть фільм був знятий, зіграв головну роль у цьому фільмі Вілл Сміт. Пропоную просто зараз про це і поговорити.
2: Поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
3: Отже, друзі, сьогодні говоримо про один з найемоційніших та найдраматичніших фільмів кінця 2000-х років, який, мені не соромно про це говорити, змусив мене трішечки взгрустнути і навіть пустити скупу чоловічу сльозу.
2: Взгрустнути і всплакнути.
3: Це кінокартина «Сім душ», в оригіналі вона називається «Сім фунтів», і стрічка, яка воз'єднала на знімання

0: обожнює його. Представляється податковим інспектором Беном Томасом. На початку фільму ми бачимо, що він вже перебуває в дуже глибокій депресії та планує самогубство. Згодом глядач дізнається про причину. 2 роки тому Тім відволікся на телефон за кермом, що призвело до дуже серйозної аварії, у якій загинули 7 людей, зокрема його кохана наречена. І він не в змозі жити з цим тягарем. Він розробляє радикальний план, вирішує врятувати життя 7 іншим людям, які дійсно цього заслуговують. І ставши для них донором органів, він ретельно перевіряє кандидатів на людяність та турботу. І серед них – сліпий продавець м'яса Езра, якого зіграв Вуді Гарльсон, та молода жінка Емілі. Довсон так її зіграла?
1: Розаріо Довсон, так.
0: Яка має смертельну ваду серця. І план Тіма опиняється під дуже сильною загрозою. І коли він щиро закохується в цю Емілі, у нього з'являється шанс знову стати щасливим і почати жити заново. Але серце Емілі відмовляє. І Тім розуміє, єдиний спосіб подарувати їй життя – це довести свій страшенний оцей от благодійний план до самого кінця.
1: Оригінальна назва цього фільму – 7 pounds, 7 фунтів, і це є прямою алюзією, прямою метафорою та відсилкою до п'єси Вільяма Шекспіра «Венеційський купець», де за сюжетом п'єси боржник мав віддати кредитору фунт свого м'яса. Ну і у разі несплати боргу, звичайно ж. І для головного героя цього Тіма його борг перед суспільством – це буквально його власне тіло, розділене на 7 частин для порятунку життів. І що цікаво, величезну роль у фільмі відіграє домашня тварина Тіма, смертоносна кубомедуза, так звана морська оса. І Вілл Сміт так сильно перейнявся атмосферою цього фільму, що після зйомок хотів викупити акваріум з цією медузою. Хоча на майданчику, звісно, там цієї медузи не було. Це була комп'ютерна графіка. Тому що справжня ця медуза
0: дуже
1: небезпечна. До речі, щодо Вілла Сміта, наскільки він перейнявся цим фільмом протягом майже всього протягом майже всіх зйомок, Вілл Сміт настільки глибоко проникався цим персонажем своїм, що кожного дня його дружині доводилось буквально повертати його до реальності після, він починав стресувати і заганяв себе дуже сильну депресію. І якби не його дружина, то, можливо, вся ця історія не закінчилася б настільки райдужно.
0: Ну, взагалі, ти ж знаєш, да, що кінокритики поставилися до цього фільму дуже прохолодно. Через його цю надмірну сентиментальність і тому подібне, глядачі та профільні асоціації, вони оцінили стрічку дуже високо. Вілл Сміт отримав престижну премію як найкращий актор року. А також фільм здобув перемогу на премії BMI, Film Music Award, за неймовірний і чуттєвий саундтрек від композитора Анджело Міллі. Глядачі проголосували за фільм своїми гаманцями. При бюджеті у $55 мільйонів стрічка зібрала у світовому прокаті понад $168 мільйонів, ставши великим комерційним хітом.
1: Ну і в цілому «Сім душ» – це приголомшлива емоційна подорож, яка залишає після себе дуже довгий, дуже глибокий післясмак. Це фільм, який не просто вчить емпатії, любові та справжнього благородства. Це фільм, який нагадує, що навіть у найтемніші часи, коли здається, що все втрачено, людина здатна знайти світло і залишити по собі слід, який врятує чиєсь життя. Це кіно, яке варто подивитися кожному, щоб навчитися цінувати кожен свій подих.
0: Мені здається, що ми з тобою однозначно десь передивимось цей фільм, а якщо
1: я дивився вчора.
0: Вчора дивився?
1: Так.
0: А я ще все ж таки передивлюсь його. А якщо ж вам, мої любі, також захотілося передивитися якусь класику або відкрити для себе щось нове, наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу – все це українською мовою. Можна дивитися телевізорі, на телефоні, ноутбуці, будь-на якому гаджеті. Вдома, на відпочинку або навіть на роботі. А якщо скористатися промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки. Абсолютно безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
2: Реклама на Терен FM.
3: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
4: і Українське ТВ!
5: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
6: Подробиці на українське.тв.
7: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

тим, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

піквець. Як козаки, сміючись, заправляють і ладять старі корчі. Як бісів ворог лютує, як зимно в сіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.
1: Ранкові теревені на Терен ФМ.
2: Давайте теревенити.
3: 9:09 в Україні. Друзі, продовжуються наші ранкові теревені. Продовжується тривати повітряна тривога на частині території України. Тому, будь ласка, не ігноруйте її. Подбайте про свою безпеку, про безпеку тих, хто знаходиться поруч із вами. І перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій.
4: І робіть добрі справи, тому що як довели кардіологи своїми дослідженнями, у людей, які регулярно займаються волонтерством або просто допомагають іншим, рівень гормону стресу, тобто кортизолу, в середньому на 23% нижчий, а артеріальний тиск приходить до норми швидше після стресових ситуацій.
3: І от ми говорили в першій годині про те, що добрі справи – це дуже заразна штука. Є пряме підтвердження. У 2013 році в одній із кав'ярень мережі Starbucks у Канаді один клієнт вирішив зробити добру справу і просто при купуванні своєї кави оплатив напій для абсолютно незнайомої людини, яка стояла наступною в черзі. І наступний клієнт так розчулився, що теж оплатив каву для того, хто йшов за ним. І цей ланцюжок безперервної доброти тривав 11 днів поспіль. 4,5 тисячі людей абсолютно добровільно купували каву незнайомцям, передаючи естафету радості. Отже, такий ланцюг перервався лише тому, що кав'ярна закрилася на технічну перерву, а доброта ж не закінчилася. Ці акції стали постійними і їх перейняли у Старбакса і інші мережі, інші заклади. Тому віра з доброти – це все ж таки дуже класна штука, який передається повітрокрапельним шляхом, як я розумію.
4: Знаєш, у мене є кав'ярня, у яку я ходжу, ну, напевно, кожен день. А іноді й декілька разів у день. І учора, коли я була ввечері у цій кав'ярні, один з барист, які там теж регулярно, типу, зі мною пересікаються, ми здороваємось, пригостив мене кавою. І це було неймовірно приємно. А за рахунок того, що у мене вже піднявся настрій, я оплатила чашку чая, горнятко чая, для іншої людини.
3: О,
4: тому
3: бачиш,
4: це правда.
3: Теж заразилася трішечки. А ви чи знаєте ви, що доброта це ж не, ну, це ж не просто так, це не вигадка людей і властива не тільки людям, а якщо подивитися вглиб, то напевно, ну, в першу чергу вона властива не тільки людям. Вчені-зоологи зафіксували сотні випадків чистого альтруїзму серед тварин. До прикладу, горбаті кити регулярно захищають тюленів та дельфінів від нападу косаток. Вони просто підпливають, підставляють свої гігантські тіла або б'ють хвостами по воді, відганяючи хижаків. Хоча самі від цього не отримують, ну, жодної вигоди. Ну, вони ж не... А що вони можуть отримати? Касатку вони не з'їдять. І...
4: Ну так, їм це абсолютно неважливо. А
3: також кажани, вампіри діляться висмоктаною кров'ю з тими сородичами, які не змогли знайти їжу вночі і ризикують померти від голоду. Адже кажани, вампіри знають, що сьогодні ти врятуєш одного свого сородича, а наступного разу, можливо, він врятує тебе. Тобто... доброта, вона крізь, вона у всьому, і це, на мій погляд, це є дуже і дуже добре.
4: Взагалі, ти знаєш про теорію Маргарет Мід, про початок цивілізації? Чув колись?
3: Можливо, чув, просто не знаю, що це якось пов'язано з Маргарет Мід, бо про Маргарет Мід не чув.
4: Ну, взагалі, це відома антропологиня, яка колись зазначила, що першою ознакою цивілізації у стародавній культурі є зрощена стегнова кістка віком 15 тисяч років. Тобто, у дикій природі тварина, яка зламала лапу, вона просто гине, бо не може втікти від якоїсь небезпеки або знайти їжу. Так ось, ця зрощена кістка означає, що хтось залишився поруч із цим пораненим, перев'язували рану, складали ту кістку, тобто захищали його і відновлювали. І цивілізація почалася по факту з доброї справи та турботи. коли хтось захотів допомогти іншому. І це стало типу масштабним ком'юніті, і почали усі один одному допомагати, збиратись, гуртуватись, і так це все зароджувалось.
3: Ну, я думаю, що знову ж таки повертаємось до наших реалій, до нашого контексту, я маю на увазі Україну. Дивіться, ну, тут дуже багато прикладів того, що в нас це досягло просто максимального піку. Я вже, якщо навіть не згадувати про донати, про організацію, про волонтерські, про волонтерську самоорганізацію, як швидко робиться добро на абсолютно безоплатній основі. Елементарно, коли трапляється якась чергова біда, там якийсь ракетний удар по житловому будинку, або той же підрив Каховської ГЕС, українцям не потрібні команди зверху чи координація великих якихось там міжнародних організацій. Вони не чекають, поки з'являться ті, хто візьме відповідальність за керування. За 15 хвилин після трагедії на місці вже з'являються сотні людей, звичайних цивільних людей. Хтось принесе питну воду, хтось розгрібає завали, хтось приносить теплий одяг. Місцеві кав'ярні починають безкоштовно роздавати гарячу каву, їжу рятувальникам, постраждалим. Ну, що це як не максимальна ступінь прояву доброти, ну, принаймні в українців.
4: Ну, наразі Україна входить у топ-5 найблагодійніших країн світу за рейтингом World Giving Index. І понад 75 українців регулярно займаються волонтерством, донатами, допомогою. Я вважаю, що це дуже хороший результат.
3: Тож, друзі, якщо маєте 2 хвилинки і збираєтесь пити каву, можете поєднати це з однією дуже доброю справою. Нашим захисникам допомога потрібна абсолютно завжди, тож ми вкотре закликаємо вас згадати, хто у вас зі знайомих або знаходиться в лавах Збройних сил України, або, можливо, займається волонтерською діяльністю, і підтримати їх, тому що маленьких донатів не буває, підтримка ваша просто необхідна. Ну і, як казала одна наша гостя нещодавно, навіть 10 гривень часом можуть врятувати одну дуже велику справу, тому що, ну, часом не вистачає саме 10 гривень.
4: Ну, от ось є такий прояв, як сила регулярної гривні. Тобто усі дослідження великих благодійних фондів показують, що донат у 10-20 гривень, який налаштований як щомісячна автоматична підписка, для системної допомоги у 5 разів ефективніший, ніж одноразовий великий донат у 1000 гривень раз на рік. Тобто регулярність дозволяє фондам планувати закупівлі наперед і на щось розраховувати.
3: Тож, друзі, вкотре закликаємо вас зробити добру справу, задонатьте тим, кому довіряєте, тих, кого знаєте, і тим, кому це дійсно необхідно. Я кажу кожного ранку і буду казати це надалі, хто, якщо не ми. Не треба чекати, що це зробить хтось інший. Це в наших руках. Давайте робимо добрі справи, дамо на це буквально 10-15 хвилин з гарною музикою, потім повернемо до вас.
2: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: А ну, потеревенимо з тобою.
5: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Ну що ж, давайте теревенити. 9:30 в Україні, і ми знову повернулися. Говоримо сьогодні про все на світі, а конкретніше про добрі справи. І знаєш, що, Андрій, згадала? Згадала про сусідів. От сусіди, а особливо в таких якихось старих будівлях, це таке неймовірне ком'юніті. Десь електрику поремонтувати, десь колеса поміняти, десь щось пофарбувати. І оці от всі, знаєш, такі зібрання під під'їздом. І я згадала це дуже такими теплими спогадами. У тебе як?
3: Та в мене з сусідами все... Здавалось би, добре, немає на що жалітися. Я просто живу не в старій будівлі, в мене новобудова, тому в мене в основному молодь і, ну, типу, там, якщо треба щось покрасити, ну, звичайно, питань. Але я не вважаю, що це прям аж добрі справи. Я думаю, що це обов'язок кожної свідомої людини, адже ми живемо в цьому дворі, ми хочемо, щоб там було гарно, ми повинні до цього докладати якихось зусиль, бо хто крім нас. Але з іншої сторони, добрі справи, це ж не обов'язково, ну, типу, там, як от той мільярдер, про якого ми згадували на початку, який будував школи, лікарні, це не обов'язково якісь великі справи, адже доброта, вона ж у дрібницях, елементарно купити пачку печива, хай навіть своя лінія за тебе і занести волонтерам, щоб передали військовим, це вже є добра справа і, ну, типу,
2: знаєш, є люди, плюс які карму. Які говорять, що, типу, я краще нічого не буду робити, ніж буду робити мало. Або я нічого не буду робити, щоб хтось не подумав, що я роблю мало. А насправді навіть якась абсолютна дрібничка – це уже неоцінений вклад.
3: Ну, тут теж, розумієш, у кожної, навіть у самої прекрасної медалі є зворотня темна сторона. І психологи, які працюють з волонтерами та лікарями, часто фіксують в них синдром, так званий синдром втоми від співчуття, коли людина пропускає через себе занадто багато чужого болю, чужих переживань, то в неї просто відключаються якісь емпатичні центри і організм вмикає режим захисту, людина стає байдужою, перестає співчувати, перестає співпереживати, вона стає цинічною або, можливо, навіть впадає в глибоку депресію. Але головне правило екологічного добра – це ви не можете виплеснути воду з порожнього глечика. Ну, тобто, якщо всередині нічого немає, то, звісно, тебе ти і емпатію свою не зможеш нікуди розповсюдити, бо її немає. Немає з чого. І таке дуже часто трапляється, і це є така своя токсична пастка альтруїзму та рятівництва. Здорове добро завжди повинно поважати кордони іншої людини.
2: Я погоджуюсь, а стосовно лікарів, то це однозначно правда. Я багато спілкувалась із лікарями, із ветеринарами, і я задавала їм питання, ну невже тобі не шкода? Невже, от як ти можеш приймати таке рішення самостійно, тобі не шкода? Мені відповідають: Леон, ну стільки, скільки ми бачили і стільки, скільки ми прожили, ми розуміємо, що іноді раціональність має перемагати.
3: Ну, враховуючи їхню професію, то звичайно, звичайно. Але з цим вигоранням до як це правильно сказати, до вигоранням доброти, з цим можна і потрібно боротися.
2: У тебе є лайфхаки?
3: Ну, це не те, щоб лайфхаки. Вони всім відомі, просто треба про них не забувати. Треба завжди знати межу своєї доброти, ну, те, про що я починав говорити, але не зміг підібрати влучних слів. Треба завжди перед тим, як комусь допомагати, ставити перед собою три питання. Ми їх сьогодні всі обговорювали, але нагадаю ще раз. Перше питання. Чи є у мене або у вас на це реальний час, гроші, сили? Чи є у нас ресурс для того, аби це не нашкодило в першу чергу вашій родині і вашому здоров'ю. Друге питання, чи дійсно людина, якій ви збираєтесь допомагати, просить про допомогу? Чи, можливо, ми просто намагаємось наздогнати її своїми добрими діями, своїм добром проти її волі? І третє питання, чи принесе наша дія, чи принесе наше добро довгострокову користь? Чи, можливо, просто ми підживлюємо чиїсь лінощі, чиїсь заохочуємо чиюсь маніпуляцію. І якщо всі відповіді на всі три питання позитивні, якщо стверджувальні, якщо 100% так, то треба відкидувати в сторону всі сумніви і діяти. Якщо ні, треба просто зупинитися, видихнути і згадати правила. Ти літала в літаках?
2: Так.
3: Читала інструкцію?
2: Ні.
3: Безпеки.
2: Ні,
3: ну там навіть стюарти розказують.
2: Спочатку надягніть маску собі, а потім іншим.
3: Так. Ні, спочатку надягніть маску собі, а потім дитині.
2: Ну, іншим.
3: Ну, типу, так. Треба не забувати про те, що добрих справ потребує абсолютно кожна людина, і ми не є виключенням.
2: Я погоджуюсь, але навіть у цьому ти все правильно сказав. Варто не забувати про здоровий егоїзм. Тому що якщо ти робиш добру справу комусь, а тобі від того щось стає не так, ну, в ущерб собі, то воно того, напевно, не настільки варте, тому що і людина не отримає тої порції, яка їй потрібна, і ще й ти постраждаєш. Тому це
3: але важливо. Знову ж таки, я наголошую, що у всьому, що ми робимо, і добрі справи, і не тільки, повинна бути... Ну, все треба робити з розумом, повинно бути критичне мислення.
2: Все гарно в міру.
3: Друзі, дуже швидко почала поширюватися Україною повітряна тривога. Якщо у вашому регіоні вона оголошена, будь ласка, не ігноруйте, проходьте в укриття, потурбуйтеся про тих, хто поруч із вами, щоб вони теж її не ігнорували. Будемо чекати відбій і сподіватися, що це... тривога ненадовго. Ну, а...
2: До речі, про добрі справи під час тривог. Багато ж людей спускаються в укриття, у метро і тому подібне. І настільки мені було приємно споглядати на те, що деякі люди приносять, припустимо, великі термоси з чаєм, з кавою, або більше ковдр, ніж потрібно на їхню родину для того, щоб хтось, хто вже вибігав просто і не встиг з собою нічого узяти, мали змогу зігрітися або на чому сидіти. Здається, що це така маленька добра справа, але наскільки вона наразі важлива?
3: Ну, звичайно, важливо. Мене дуже сильно дивували люди на початках, ну, коли тільки-тільки почалося повномасштабне вторгнення, які у сховище приносили, ну, от почалася тривога, і всі ж тоді ходили з тривожними рюкзачками. Це зараз тільки в регіонах, де тривога кожен день. Люди ще пам'ятають, що таке, ну, не пам'ятають, знають точно, що таке тривожний рюкзачок. Є регіони в Україні, в яких люди виходять в укриття виключно тоді, коли якісь там телеграм-канали пишуть, що безпосередньо до тебе додому летить, іди ховайся. То я до чого? Мене дуже сильно дивувало, що були люди, коли ми всі були в паніці, а вони з холодною головою до цього підходили і в укриття спускали паки води, якоїсь їжі, яку можна там приготувати, користуючись там туристичними цими лампадками. Ну, там, мівіну, ну, так, якийсь запас їжі. Ну, тобто, якщо ми там будемо сидіти більше, ніж добу, все окей, в нас є вода, в нас є їжа. А там буквально через тиждень ще й інтернет провели у нас в укриття, тому що, ну, в нашому будинку живуть люди, які без інтернету не можуть працювати. То вони ще й там працювали. Тому, ну, мене це дуже сильно вразило. І, можливо, тоді я почав дорослішати.
2: Нарешті.
3: Що треба думати абсолютно про все. Треба не забувати про дрібниці і, звичайно ж, допомагати тим, хто поруч із вами. Ну, а в цілому, ми ж повинні розуміти, що добрі справи – це не обов'язок, це не податок, який ми платимо суспільству. І найголовніше, це не правило з підручника, яке треба вивчити і завжди в житті застосовувати. добрі справи – це дивовижний, радісний, неймовірно красивий спосіб існувати в гармонії не тільки з суспільством, напевно, що і з природою. Це, ну, джерело якоїсь душевної молодості. Я не знаю, як в тебе, я коли зроблю якусь добру справу, а я не буду сором'язливим, я буду...
2: Ми вже говорили про то.
3: Скромність – це не про нас. Коли зроблю якусь добру справу, я себе, ну, реально почуваю якось краще. І, ну, таке враження, ніби скинув років 10 і кілограмів з 20. Якось так.
2: Тут однозначно погоджуюсь, коли ти робиш добру справу в незалежності від того, куди вона направлена. Будь-яке, взагалі, неважливо куди, ти почуваєшся краще. Ми вже говорили про викид гормонів, ми говорили про зниження стресу, але ось навіть твоє оце моральний такий стан – ти почуваєшся хорошою людиною, напевно. І у момент, коли ти можеш сказати про себе «я хороша людина», стає так тепло на душі. І аж хочеться робити ще більше, ніж ти робив до того. Тобі є таке?
3: Ну, звичайно ж є. Та й взагалі, в такі часи, часом дивишся новини, читаєш новини, і холод по спині проходить, куди котиться цей світ. І в такі часи, коли планету штормить, якщо так можна, звичайно, казати. Коли наша країна взагалі бореться за своє існування, за своє майбутнє, то кожен наш маленький донат, кожне щире як ти, кожна підтримана старенька сусідка чи нагодований безпритульний песик, будь-яка добра справа – це просто цеглина у фундамент нашої спільної великої перемоги світла над темрявою.
2: Але хотілося б сказати, що будь-яка добра справа, вона все рівно не має порушувати кордони інших людей. Тому що, пам'ятаєте, ми колись говорили про підгодовування котиків і собачок під вікнами першого поверху.
3: Так, під моїми вікнами, будь ласка.
2: Не підгодовуйте.
3: Хочете нагодувати, заберіть додому. Щось я від такого доброго до цинічного за секунду метнувся. Так, у всьому повинна бути, обов'язково повинна бути гармонія. Не бійтеся бути добрими, не бійтеся бути трішечки егоїстичними. Живіть весело, з посмішкою, робіть це драйвово, але завжди пам'ятайте про свої кордони. Не забувайте, бережіть своє внутрішнє світло, щоб його вистачило на довгу дистанцію. Нехай кожен день починається з маленької доброї справи, яка запустить вихор дофаміну. А ви будете в цьому вихорі дофаміну супергероєм епохи доброти. Друзі, будемо тримати бренд добрих людей, надихайте інших і будьте щасливими.
2: Ми дякуємо вам, що ви прокидалися з нами і почуємось з вами у понеділок.
3: Всім гарного п'ятничного дня, принаймні всім, у кого зараз немає повітряної тривоги, а в кого вона є, друзі, дочекайтеся сигналу відбій. Ми з вами не прощаємось, кажемо вам до побачення, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, почуємось.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш.

Spider-Man.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо – мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Просто поцілуй, просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: В Україні 13-та година. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. Під час нічної атаки на Україну 19 червня російські війська застосували 90 безпілотників різних типів, зокрема «Шахет», «Гербера», «Італмаз», «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або приглушили 79 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях. Ще на 8 локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей. У Харкові рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу на складах, що виникла внаслідок російського авіаудару. Про це повідомило головне управління ДСНС України у Харківській області. Одне з влучань поцілило у складську будівлю в Холодногірському районі міста. Сталася руйнація та масштабна пожежа. На місці події тривають роботи з ліквідації та розбирання завалів. Зазначається, що психологи ДСНС надають допомогу місцевим мешканцям. В обласній прокуратурі повідомили, що за попередньою інформацією, у момент удару всередині приміщення складу перебував охоронець підприємства. Наразі зв'язок з ним відсутній. Сьогодні вранці 19 червня російські окупанти завдали удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула 8-річна дівчинка. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Внаслідок атаки зайнялися пожежі у двох приватних будинках. Один із них повністю зруйнований. Росіяни вдарили по двох бензовозах та одному газовозу у Білгород-Дністровському районі на Одещині. Внаслідок цього удару одна людина загинула і є поранені. Про це повідомило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Для ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 13 рятувальників та 3 одиниці техніки. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що ця атака відбулася сьогодні вранці. Бензовози і газовоз були порожніми. Біля узбережжя Одеської області російські дрони атакували 2 цивільні торгові судна в Чорному морі. Внаслідок атаки загинув член екіпажу одного із суден, яке йшло під прапором Панами. Два моряки дістали поранення. На другому атакованому судні під прапором Сент-Кітс і Невіс 3 члени екіпажу дістали легкі поранення. Про це сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Він наголосив, що це вже не перший подібний випадок і закликав світову спільноту до реакції на цей злочин. Ветерани війни та родини загиблих захисників і захисниць України матимуть можливість скористатися кредитуванням за державною програмою «ЄОселя» за пільговою ставкою 3% річних. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, держава компенсуватиме відсоткову ставку за кредитом протягом перших 10 років. Як зазначила Свириденко, нововведення набудуть чинності через місяць. У наслідок російських атак станом на ранок 19 червня зафіксовані нові знеструмлення споживачів у 6 областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Зазначається, що там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання для всіх споживачів, додали у компанії. Також зросло і споживання електроенергії. Причиною цього є підвищення температури повітря у частині регіонів, що зумовлює активніше використання кондиціонерів. 19 червня на території кіностудії «Довженко» відбулося прибирання після російського обстрілу. До толоки долучилися працівники студії, волонтери та мешканці міста. Про це повідомляє кореспондентка «Громадське». Внаслідок обстрілу на території студії були пошкоджені приміщення, зокрема, вибиті вікна, пошкоджено меблі та службові кабінети. У деяких приміщеннях уламки скла засипали робочі місця та документацію. Учасники збирали уламки скла та прибирали територію від наслідків ударів. Багато хто дізнався про акцію через соціальні мережі або знайомих та вирішив допомогти власними силами.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність у південно-східних частині та в більшості західних та північних областей. Місцями можливі короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. Вітер північно-західний на півдні та південному сході країни, північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря сьогодні в день становитиме плюс 22, плюс 27 градусів за Цельсієм. У Києві та області в день місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у столиці коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів за Цельсієм. На Київщині 22-27 градуси тепла. Це були новини на цю мить. Тримаємо руку на пульсі подій. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

Краще, що є на моїй землі. Краще, що є на моїй землі. Ти краще, що є.

порожній твій сміх, і мені не мов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо, небо.

гості, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. І ми вже підвантажили для вас найсвіжіші технології. Компанія Genesis AI презентувала Eno – універсального робота, здатного працювати в реальних умовах на заводах, у лабораторіях, лікарнях і сервісних об'єктах. На відміну від більшості сучасних розробок, Eno не копіює людську зовнішність. Його конструкція мінімалістична і підпорядкована функціональності. Центральним елементом системи є шиї-модель Джен, яку в компанії називають робототехнічним мозком. Джен не просто виконує команди, він інтерпретує цілі, запам'ятовує контекст, адаптується до змін і самостійно доводить багатоетапні завдання до результату. Саме цей зв'язок апаратної платформи з шиї-ядром розробники вважають ключовою перевагою Eno. Конструктивно робот побудований на колісній базі з вертикальною модульною структурою, яка дозволяє змінювати висоту і робочий радіус. У режимі зберігання елементи складаються, зменшуючи габарити. Маніпулятори оснащені фірмовими роботизованими руками Genesis AI, що відтворюють кінематичну людську руку. Це дає змогу використовувати інструменти та обладнання, створені для людей без додаткової адаптації середовища. Окремою особливістю Eno стане опційний екран з когнітивним інтерфейсом. У реальному часі він відображає стан системи, її дії та інтерпретацію поточної ситуації. За задумом розробників, це має зробити рішення робота прозорішими і спростити взаємодію між людиною та автономною машиною. Інвестор компанії та колишній CEO Google Ерік Шмідт додає, що головна цінність таких систем – не заміна людини, а розширення її можливостей. За його словами, автономні роботи мають працювати поруч із людьми у фізичному світі, а не замість них. Перші промислові поставки Eno заплановані на квітень 2026 року. Спочатку робот з'явиться у виробництві, логістиці та лабораторіях, а згодом у готельному та медичному секторах. У більш віддаленій перспективі Genesis AI розглядає і побутове застосування. Схоже, що ера стабільних цін на техніку Apple офіційно добігла кінця. Генеральний директор компанії Тім Кук підтвердив найгірші побоювання інсайдерів. Apple готується до масштабного підвищення цін на свої ключові продукти. Причина – глобальний дефіцит та шалене подорожчання чіпів пам'яті DRAM та NAND, спричинене шиї-бумом. На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робили все можливе, щоб пом'якшити цей удар і захистити наших клієнтів, але зараз ситуація стала просто нестерпною, заявив Тім Кук в інтерв'ю для Wall Street Journal. Світову індустрію накрила криза, яку аналітики вже охрестили «Раммагеддон». Корпорації-гіганти на кшталт Tesla, Microsoft та Google масово скуповують чіпи оперативної пам'яті для своїх шиї-сервісів та дата-центрів. Постачальники Samsung, SK Hynix, Macron просто не встигають за попитом і перенаправляють потужності на серверний ринок, задираючи ціни для виробників смартфонів та ноутбуків. Для розуміння масштабів, вартість деяких компонентів для Apple зросла майже вчетверо порівняно з минулим роком. Кук, який працює в індустрії понад 40 років, зізнався, що ніколи не бачив нічого подібного. Іронія долі полягає в тому, що Apple сама стала заручницею ситуації. Щоб запускати нові локальні фішки свого штучного інтелекту Apple Intelligence та оновлену Siri, компанії доводиться додавати більше оперативної пам'яті в нові айфони. Більше пам'яті за вищою закупівельною ціною дорівнює рекордно дорогі гаджети для кінцевого споживача. Експерти попереджають, що крок Apple створить прецедент для всього ринку. Слідом за Куком ціни почнуть піднімати Samsung, Xiaomi, Dell та інші гравці. Якщо ви плануєте оновити гаджет, можливо, зараз найкращий момент, поки старі запаси на складах ще не вичерпались. Microsoft представила нову експериментальну збірку Windows 11, яка може стати одним із найпомітніших оновлень системи за останній час. Компанія не лише оптимізувала процес встановлення апдейтів, а й суттєво вдосконалила вбудований медіаплеєр, зробивши роботу з мультимедіа більш стабільною та передбачуваною. Головна зміна, яка одразу привертає увагу – новий підхід до оновлень системи. Тепер Windows 11 об'єднує різні типи апдейтів в один пакет встановлення. Йдеться про патчі безпеки, оновлення драйверів, виправлення системних помилок, компоненти.net. Раніше користувачі могли стикатися з ситуацією, коли система вимагала кілька перезавантажень поспіль після кожного окремого оновлення. У новій моделі достатньо лише одного перезавантаження, незалежно від кількості встановлених змін. Це особливо важливо для тих, хто працює з ноутбуками або робочими станціями, де кожна перерва в роботі впливає на продуктивність. На перший погляд, оновлення можуть здаватися технічними деталями, однак у реальному використанні вони впливають на щоденний досвід роботи з системою. Менше перезавантажень означає менше перерв, а стабільний медіаплеєр – менше часу на пошук помилок під час перегляду контенту. Такий напрям розвитку Windows 11 показує, що Microsoft поступово рухається до моделі невидимих оновлень, коли система змінюється без зайвого втручання користувача і мінімально впливає на робочий процес. У спільноті інсайдерів уже відзначають, що подібні експерименти можуть стати основою для майбутніх великих релізів Windows, де акцент буде зроблено не на масштабних редизайнах, а на плавності та передбачуваності роботи системи. Друзі, це були High-Tech News. Нехай технології роблять життя простішим і залишають більше часу для справжнього життя. High-Tech News.
1: High-Tech News.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна», у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, на годиннику 19 в ефірі Терен-ФМ. Інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Тож далі про головне. Сьогодні в день російські війська продовжують атакувати Запоріжжя дронами. За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, відомо про влучання у будівлю логістичного оператора. Є поранені. У Павлограді внаслідок ранкового удару армії РФ кілька постраждалих зросла до 3. У місті пошкоджені більш ніж 10 приватних будинків, ще одна оселя зруйнована. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. У Херсоні кількість поранених унаслідок удару РФ по маршрутці зросла до 8. У Херсонській ОВА зазначають, що до лікарні ще звернулася 55-річна жінка, в якої діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Вона отримує необхідну допомогу. Російська армія від початку доби 65 разів атакувала позиції захисників України. Основні зусилля ворог зосереджує на Гуляйпільському напрямку. Високу активність проявляє також на Покровському, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Також наші сили оборони в ніч на 19 червня завдали ударів по низці об'єктів у тимчасово окупованому Криму та ворожих цілях на території Луганської, Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Міністерство оборони України запускає платформу «Трофілаб» – відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу. За словами міністра оборони Михайла Федорова, користувачі отримують доступ до технічної документації, результатів досліджень та аналітики щодо сучасної російської зброї. Передбачено кілька форматів роботи зі зразками – від дослідження без пошкодження до випробувань, що передбачають повне розбирання або знищення виробу. На думку Федорова, це дає змогу інженерам тестувати власні рішення на реальній техніці противника та значно скорочувати цикл створення технологій протидії. Українці, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, зможуть отримати одноразову виплату у 3 тисячі євро. Уряд затвердив відповідний механізм репарацій. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що для розгляду звернень буде створено спеціальну комісію при Мінсоцполітики. Адміністративна рада Баку розвитку Ради Європи схвалила дві нові позики для України на загальну суму 140 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів. Йдеться про позику на 60 мільйонів євро для забезпечення ветеранів війни доступним житлом та позику на 80 мільйонів євро для надання житлової підтримки внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих територій. Очікується, що фінансування дозволить забезпечити житлом майже 1600 родин. В Україні стартували жнива. Першим до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одещини, повідомили у Міністерстві економіки. У регіоні вже розпочався обвалот озимного ячменю та зимуючого гороху. Одеська область традиційно входить до числа провідних аграрних регіонів і забезпечує значну частку виробництва зернових та олійних культур. У міністерстві зауважили, що старт жнив відкриває новий етап аграрного сезону, який цьогоріч відбувається в умовах складної безпекової ситуації та погодних викликів. Водночас стан посівів і результати польових обстежень дають підстави для стримано оптимістичних прогнозів щодо врожаю. Лікарня «Охматдит» вперше в Україні впроваджує інноваційний метод, що дозволяє генетично перепрограмувати імунні клітини пацієнта, щоб вони розпізнавали та атакували ракові пухлини. Про це повідомили в лікарні. Для багатьох пацієнтів, особливо дітей із важкими формами лейкемії, це часто єдиний шанс на життя. Над проєктом працює об'єднана команда фахівців відділення трансплантації кісткового мозку, генетиків та інших профільних центрів «Охматдиту». Лікарі пройшли навчання у провідних центрах США та розробили усі необхідні протоколи. Завдяки фінансовій підтримці БФ «Запорука», який придбав рентген на суму 3,5 мільйони гривень, першу терапію проведуть вже цьогоріч. У перспективі лікарня планує запустити повний цикл виробництва, щоб лікувалися десятки пацієнтів щороку та стати регіональним центром клітинної терапії.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра очікується помірно хороша погода, плюс 26, плюс 27 градусів, не вітряно. Цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Леона Котова. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти. Бережіть себе та близьких, а ми з вами почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Всі ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди. Троє братів – Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі, або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код – голос незламних.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство! Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово пояснить все моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко.
2: Ми ставимо запитання, шукаємо відповіді та вчимося дивитися на сексуальність без стереотипів.
0: Тож слухайте самі або разом із своїми партнерами чи партнерками.
2: Ми починаємо!
1: Філософія сексу.
0: Сьогодні говоримо про те, що таке цикл сексуальних реакцій і навіщо нам про нього знати. Тож, Вікторія, давай почнемо цей блок з анатомії пристрасті. Що це за цикл? Що це за реакції? Чому інформація про них нам потрібна для того, щоб зробити своє сексуальне життя кращим і різноманітнішим?
2: Тому що це база розуміти, як реагує і працює наш організм. І насправді ось цей цикл сексуальних реакцій, вона була чотирифазна модель все життя. З 60-х років, коли дослідили це Мастерс і Джонсон. Але зараз ми доповнюємо, ми сьогодні поговоримо з вами взагалі про останні дослідження і про останні висновки, і що дуже важливо в це. Але фактично, щоб ви розуміли, це про те, як відбувається збудження, потім фаза плато, максимальне таке напруження перед оргазмом, потім оргазм і розрядка. Ось така була фактично ось ця чотирифазна модель, так, для того, щоб люди врешті розуміли, що і як відбувається з їхнім тілом. Є, звісно, пояснення із точки зору гормональної системи, що коли виділяється, і якщо ми бачимо збої якісь фізіологічні разом з ендокринологами, ми можемо це дослідити. Але ми сьогодні поговоримо саме про таку психологічно-сексуальну сторону, правда, з тобою?
0: Так, звичайно. Ти вже сказала, що це база, тобто треба знати всім, тож вмощуйтесь зручніше і почнемо. Давай спочатку зробимо таку ремарку. Загалом чоловічий і жіночий цикл, вони відрізняються? Ми сьогодні будемо говорити про один чи про два цикли?
2: Ми будемо говорити про обох, звісно, тому що важливі і чоловіки, і жінки в сексі. І знову я буду трішки душнити, тому що ми не будемо узагальнювати, тому, оскільки і чоловіки, і жінки можуть збуджуватися по-різному, та є певні спільні риси, або коли ми можемо казати в загальному, та що в більшості чоловіків. Ось, тому давай, можливо, почнемо про те, чим будуть відрізнятися ці цикли, так, для чоловіків і жінок. Перше – це про збудження. Збуджуватися жінки будуть трохи по-іншому в більшості випадків. Це збудження буде контекстне або реактивне, тобто як реакція на щось. Для того, щоб жінка збудилася, більшість жінок збудилася, ви завжди просто пам'ятайте про те, що ми говоримо про більшість. І якщо ви не входите в цю більшість, ви абсолютно нормальні. Ось, і так ось, щоб жінка збудилася, їй потрібні якісь певні тригери, компліменти, відчуття безпеки, хоча безпека і комфорт, я б сказала, що це для обох стати 100% важливо, крім тієї ситуації, коли навпаки збуджує ось це відчуття ризику, так, коли це є як додатковий збудник. І також для чоловіків, це дуже часто може бути саме збудження ситуативне, тобто в них різко, швидко, на якийсь візуальний тригер, на думку про секс відбувається збудження. Ось, це якщо так зовсім-зовсім поверхнево. Ну і виділяють, звісно, ось є так званий рефрактерний період, коли після досягнення оргазму відбувається розрядка, тобто коли всі наші системи і органи приходять в норму. Тобто вирівнялося дихання, тиск, серцевий ритм, все. І в чоловіків дуже яскраво видно, що є період до того часу, коли він може наступний раз збудитися. Так, це те, що називається рефрактерний період. І довгий час взагалі казали, що в чоловіків він є, а в жінок його немає. Насправді в жінок теж є, просто що чоловіка, ви розумієте, що ми бачимо просто ерекцію, але ж ерекція теж буває різна, про це ще поговоримо. Ось, а в жінки теж є період, коли вона не буде хотіти бажати ні збудження, ні сексу. Він може тривати від декількох хвилин, так і може тривати до декількох днів, і це все буде абсолютно нормально. Ось, і ще, якщо поговоримо про жінку, то у жінок досить часто можливий оргазм за оргазмом, так? Те, що кажуть, мультиоргазмічність. Ось, чоловікам не так пощастило в цьому сенсі.
0: Так, з різницею ми зрозуміли. Тепер давай підемо прям всім циклом, а ти поясниш, що відбувається у ці моменти з тілом і який цей цикл взагалі наразі існує.
2: Так, давай почнемо тоді з того, що раніше казали, що фаза збудження. На сьогоднішній день виділяють інтерес, потім бажання, а потім збудження.
0: А, як все цікаво.
2: Так, так. І це дуже круто, тому що перше, що має бути, це інтерес до сексу взагалі. Інтерес, він такий об'єктивований, так? Тому що в інтересі ми можемо казати в загальному – мене збуджують бородаті чоловіки, або мене збуджують жіночі сідниці, або мене збуджують старші жінки чи молодші, так? Тобто, коли ми виділяємо певні моменти у загальненні. Ось цей інтерес, він якраз з'являється в підлітковому віці з з активним розвитком сексуальності в підлітків. Тому я хочу наголосити, що не можна казати, хлопці будуть потім, чи дівчата, зараз вчися. Ні, їм потрібно, щоб ось цей інтерес з'явився і в собі дослідити. Я вам не кажу про те, що це має бути реалізовано в сексуальній діяльності, взаємодії. Але ось ці відчуття від інтересу до збудження – це нормально, коли він починає розвиватись активно саме в підлітковому віці, а підлітковий вік – 10-12 років починається.
0: Чи я правильно розумію, що сексуальний цикл починається в 10-12 років?
2: Розвиток сексуальності. Сексуальність у нас є присутня з народження, але бурхливий розвиток сексуальності.
0: Цікаво, чи є люди, в яких немає інтересу?
2: Сексуального інтересу, а сексуальні люди – так. Причому, знову ж таки, наголошуємо, що це є нормальна сексуальна варіативність, а сексуальність, коли немає інтересу до сексу, і це не виключає інтересу до романтичних стосунків. Тобто ці люди можуть прекрасно будувати романтичні стосунки. Але ще про інтерес я хотіла сказати. Саме на рівні інтересу ще з'являються наші фетиші. З'являються і будуються, так? Фетиш, він же ж не залежить від конкретної партнерки чи партнера, він об'єктивований, так? Мене збуджують ніжки, так? Або мене збуджує там щось будь-що інше, там, не знаю, підкорення ланцюги.
0: Природа.
2: Природа, так. Чи той самий ризик, так? Ось, тобто фетиші тут теж будуть на цьому етапі, а далі пішли до бажання. Ось бажання – це коли ще немає реакції тіла, але яке буде формуватися вже ось тими контекстами, які в нас з'являються. Так? Бажання ми будемо реалізовувати те, що з нашого інтересу ми можемо перенести на конкретну партнерку або партнера. І так бажання може формуватися від ваших слів збудливих, від ваших повідомлень, від чистої квартири, в яку ми повертаємось, особливо, коли вже це великі довгі стосунки, від уваги до того, що важливо саме вашому партнеру чи партнерці. Тому пам'ятаємо, щоб формувалося гарно бажання, його потрібно викликати тим, що важливо для партнера, і для цього потрібно говорити. І ми зараз з вами поговоримо про те, чому сучасні вчені саме зациклили ось цей цикл реакцій сексуальних, тому що коли ми говоримо про бажання, то бажання наступного сексу починається з того моменту, коли закінчився попередній, відбулася розрядка і відбулося ось це автоплей. Тобто, коли ми обговорили, що нам було, як нам було, коли ми для себе це легалізували, дали собі дозволи на розвиток наступний і обговорили в парі, це буде прям вищий пілотаж. І тоді ми готові, тоді буде починатися бажання наступного нашого сексу.
0: Як цікаво, а після бажання вже йде безпосередньо збудження?
2: Так, після бажання вже буде йти збудження, і тоді ми вже будемо говорити про тілесні реакції, так? І тілесні реакції у нас будуть, звісно, різні, тому що у чоловіка це буде ерекція, так, це ми будемо, звісно, що помічати. У жінки це буде зволоження, набухання, набрякання статевих органів. Тобто це теж там еректильна так само тканина, куди приливає кров, так? Тобто збільшення голівки клітора, потовщення, пом'якшення статевих губ. Ось, і добряче таке зволоження піхви. І при тому, що Юна скажеш, чи це, як думаєш, чи це буде нам давати 100% гарантію, що людина збуджена?
0: Ну, теоретично ні, тому що це ж фізична реакція, а в нас ще є психологічна реакція. І, до речі, ти так підкреслила моє наступне питання, оскільки буває часто, що на цьому етапі цикл не продовжується. І якщо буває збій або хтось каже «ні», про що це говорить? Що не було психологічної готовності?
2: Ой, це було б чудово, якби завжди казали «ні», коли відчувають, що «так, далі я йти не хочу». Насправді у чоловіків існує і спонтанна ерекція, і не кожна ерекція буде говорити про те, що вони хочуть далі продовження саме сексуальної взаємодії. У жінки зволоження, зокрема зволоження піхви, буде свідчити про те, що вона це як захист, так? Тобто, тому що зволоження для того, щоб був комфортний контакт. Але теж дуже часто партнери: так, ти ж волога, ти вже готова, так, далі до проникнення. І це неправда, ми маємо запитати, дуже круто ти відмітила, саме ось цю психологічну, сексуальну складову в тебе в голові. Чи ти готовий, чи готова, чи хочеш ти йти далі, та? І тоді ми будемо вже взаємодіяти. Але якщо ми поговоримо про збудження, я б тут дуже хотіла наголосити на тому, що якщо нам важливо викликати збудження фізичне, фізичне, та? Нам дуже важливо не починати з геніталій. Як ти думаєш, звідки варто починати? Якщо саме таку взаємодію, саме тактильну.
0: Тактильну, так. Ну, тактильною треба починати. Є ж багато ще, є ще поцілунки, інші частини тіла, є ерогенні зони в кожного різного, різні. І дуже прикольно, коли твій партнер досліджує твої, там, до прикладу, да? Ну, тобто, мені здається, що, ну, геніталії – це вже остання історія, бо вона зможе підсилити просто те збудження, яке, ну, вже в тебе в тілі наростає.
2: Так, так, збудження, воно йде як хвиля. І тому це страшенно. Мені так приємно чути від тебе ось це, що починаємо саме. Починаємо від пальчиків рук і ніг, від плечей, від доторкання будь-куди, де вам приємно. І тільки тоді геніталії – це якась вже третя, четверта стадія, куди ви доходите тілесно, а не одразу там руки запускати, або іноді кажуть: «О, куні – це прелюдія». Ну, яка ж це прелюдія? Куні – це секс, вибачте, так? Ось, чи те саме про мінет. Ні, це абсолютно не так, тому, будь ласка, досліджуйте тіло одне одного.
0: Я ще тут хотіла додати, давай не забувати про фетиші, які ти на початку сказала. Є ще ж речі, які збуджують взагалі без тактильності. Ну, типу, ти можеш просто побачити свого партнера, там, не знаю, в якомусь одязі. В інших декораціях, які тебе збуджують апріорі, просто через те, що це, ну, твій фетиш або те, що тобі імпонує. Ще в парах, до прикладу, часто бувають якісь традиційні речі. Коли я це роблю, це свідчить про те, ну, типу, що в нас зараз буде секс. І оця традиційність, коли починається оце збудження, ще просто від того моменту, коли ми вирішили, що це буде. Так?
2: Так, звісно.
0: То його можна цей цикл розтягнути надовго.
2: Надовго, так. Дуже часто ще для пари є збудливим, як вони торкаються, дивитися, спостерігати, як торкаються самі до себе. І я теж дуже хочу сказати, що це нормально, це правильно. Ми дуже часто налякані тим, що врешті мастурбувати – це фу, а при партнерові до себе торкатись, а це стільком людям є просто
0: це сексуальна фантазія.
2: Так, за цим спостерігати, бачити цю насолоду. Тому не нехтуйте, якщо вам це приємно, говоріть про це і включайте ось ці всі ігри. Разом з тим, як завжди, чи нормальний секс, коли ми просто захотіли це різко, класно, без будь-яких попередніх доторків, десь там швидко, десь в авто, тільки не на ходу.
0: Як кажуть, у пориві пристрасті.
2: Так, це теж є абсолютно нормально. Звісно, важливо, і так, вони можуть бути різні. Кожен секс у парі може бути різний, тому головне, щоб двом партнерам заходило і були очікування зрозумілі для обох.
0: Добре, тоді переходимо до наступного етапу.
2: Так.
0: І який у нас наступний етап?
2: Далі фаза плато. Ось, це вже тоді, коли відбувається сам безпосередньо сексуальний контакт. Він відбувається неважливо, яким чином. Це може бути як вагінальний контакт, так і оральні контакти, будь-які і мануальні фінгерінг. Але це тоді, коли вже ваше тіло досягає максимальної напруги. Коли всі м'язи максимально напружені, збудження досягає піку, коли іноді вже просто навіть розмовляти не хочеться. І це фаза, яка передує оргазму самій безпосередньо розрядці.
0: Добре. Як на мене, плато – це самий такий недооціненний момент, да? Бо дуже багато від цього залежить, який, ну, до прикладу, якщо говорити про жінок, якої інтенсивності буде сам оргазм. Да? І мені здається, що чоловіки дуже часто на цьому етапі поспішають з жінками. Що ти скажеш?
2: По-різному, але це я з тобою 100% погоджуюся, що він абсолютно недооцінений і недообговорений в парі. Тому що якщо ми говоримо про плато чоловіче, то вони навпаки, їм можна там десь відволіктися, десь типу подумати про щось інше для того, щоб своє збудження трішечки зменшити, для того, щоб подовжити сам контакт. А для жінки ось це плато, воно дуже хитке, особливо на шляху до оргазму. В більшості жінок просто, якщо, не дай божечки, комашка на стелі в цей момент залізе в твою думку, і ти втрачаєш це просто. Або якщо там партнер, наприклад, втрачає темп, а тобі в ньому добре. Або ще якісь моменти. Тому це те, що дуже індивідуально, але має бути проговорено.
0: На
2: що?
0: Секундочку відволіклась, і це треба все спочатку починати.
2: Так. Або воно вже зовсім не те. Або... І ось тут жінці дуже важливо себе відчувати. Я хочу наголосити, що, дорогі наші жінки, згадайте, що у вас місячний цикл. Чоловіків денний, у вас місячний. І у вас може бути, наприклад, перед менструацією час, коли ви мало чутливі. І коли ось це плато треба ловити, як журавля в небі. І якщо ви відчуваєте, що я не хочу цього ловити – просто домовтеся з партнером, що я сьогодні, мені окей, наприклад, без оргазму. І насолоджуйтесь, ви тоді ось цю фазу плато отримуєте круту, яскраву, класну. Ви отримуєте свій рівень розрядки, але при тому ви не будете постійно лежати вся напружена чи там в будь-якій позі перебувати і чекати, так, я зараз маю, ну, давай, там ловлю. Та, ну, звісно, це дуже схоже на оцю от ловлю журавля якогось в небі. Ось, тому ви маєте право на різні ось ці переживання. Та, якщо вам зараз важливо, і от до, шлях до оргазму через і ось це плато, воно чим більш хитке, тим чим більше в нас зараз, наскільки жінка збуджена була до того, так, наскільки всі контексти повпливали все, і буде дуже залежати від її циклу, від її гормонального стану зараз. І от саме коли ми говоримо про антидепресанти деякі, то вони саме можуть впливати на ось цей шлях до оргазму, так, його трохи подовжувати чи ускладнювати. Тому нам важливо на це звертати увагу, але ще раз, у всіх індивідуально, і комусь потрібно інтенсивні рухи на рівні плато, комусь потрібно більш ніжні, комусь потрібно взагалі щось інше додати.
0: Ми ж комусь треба зробити паузу очікування. Дуже часто це обговорюється, коли оця така напруга перед, ну, типу, я не знаю, як це правильно пояснити.
2: Та, коли так ніби... Ось, але зараз ще трішечки я над тобою познущаюся. Ось, тому важливо, щоб партнерам було обом ок, і ви не вгадаєте це ніколи. Я завжди кажу, навіть якщо у вас було 100 до того партнерок або партнерів, ви 101-го ніколи не знаєте, поки ви не обговорите, не отримаєте багато досвіду разом. Ось, і це не соромно, тому що дуже часто так люди заходять в стосунки, так, я ж досвідчений, я тут зараз маю шоу показати, або та сама жінка може така, так, я ж зараз тут. Ні, ви не можете знати.
0: Мені би ще дуже хотілося про оцей етап плато додати, якщо секс загалом, ну, я зі сторони жінки говорю, не чоловіка. Якщо секс загалом, я вважаю, діалогом, да? І ми дуже багато діалогу, такої оцієї невербальної комунікації в сексі на всіх етапах, то плато завжди проявляє те, як ти себе приймаєш, і чи ти можеш на цьому етапі просто розслабити тіло і дозволити собі відчувати оцей весь ряд відчуттів, які в цей момент відбуваються. Типу, не перескакувати в голові, не спішити, а просто тут і зараз ці всі відчуття прийняти. І від того залежить, ну, і кульмінація.
2: Так, ти так класно виділила, дякую. Прям я за це задумуюся, тому що от саме з цієї сторони контексту я не подумала про плато, але дійсно і саме на плато найбільше впливає наше відчуття тіла. Ти проговорила про дозвіл собі відчувати, а ще про ось це зовнішнє сприйняття. Тому що якщо, не дай Боже, в фазі плато подумати про те, що я зараз, в мене складочка і я в не в тій позиції, все, кульмінації нам не бачити, так? Ось, тому тут дійсно важливо віддатися процесу, партнеру, моменту і відчувати, і бути просто на 100% собою тут.
0: В мене є лайфхак для мозку, для таких моментів. Я ніколи не думаю про складочку чи про ще щось там, бо в мене, я в собі таку думку відшліфувала, що якщо в цей момент я можу таке відчувати, то хіба ж я можу бути якоюсь не такою? Ну, типу, що настільки яскраві і приємні відчуття, що ти в цей момент не можеш бути там негарною чи зі складкою. Ну, типу, це неможливо просто.
2: Юна, ти абсолютно права, і це дуже класно, але ти бачиш, що це...

0: через те, що це відчуття оці на межі. І інколи здається, що якщо ти зараз їх впустиш і в них розтанеш, ти втратиш контроль. Це оцей момент, зрозуміло, що коли ми фізично доходимо до оргазму, ми таки його втрачаємо, але сам момент, отут ти ще ніби як можеш щось контролювати, і дуже часто ти його тримаєш. А фішка ж в тому, щоб навпаки його відпустити.
1: Так. Ну і тому я кажу, що секс – це найвищий рівень близькості, і це найбільше скидання кордонів, це найбільша оголеність. І якщо ви собі це дозволяєте – тоді і всі фази гарно відбуваються. Кажи.
0: А я говорю про те, що це найдосконаліша форма людського діалогу.
1: Вау, клас! Я собі теж візьму це на озброєння. До речі, про найбільший рівень близькості, так як ми вже говоримо, я думаю, що ви чули, зараз нещодавно якісь блогерки, дівчата брали одна в інше інтерв'ю і говорили про те, що я в свого хлопця там в квартирі не можу сходити покакати, та ну ще там попісяти, ну і то я включаю музику, там все, що завгодно, тому що він мене має бачити з цією загадкою, так як вперше. Люди, я вам хочу сказати, що секс, дефекація, сон, там, не знаю, всі фізіологічні процеси, сечовипускання – це фізіологічні процеси, це нормально. І якщо ви не дозволяєте собі, ви хочете, щоб ваш партнер чи партнерка думали, що ви какаєте трояндами, вибачте, то ви не будете в сексі отримувати того рівня задоволення, яке може отримати ваше тіло. Ви дайте цій близькості бути, дайте собі бути і відчувати в цьому. І будь-яке, я взагалі, мені б було цікаво почути, як вони себе поводять в сексі, якщо не можна в туалет сходити в тій самій квартирі.
0: Я не хочу бути якоюсь там оціночне судження давати чи ще щось, але ми розуміємо, що імітувати оргазм все ще залишається нормою для багатьох жінок. Особливо ті, які хочуть виглядати для когось добре, або щоб все було, ну, типу, ідеально. Ну, ми ж знаємо, звідки це береться.
1: Так, так. Але ти знаєш, що чоловіки теж можуть імітувати оргазм?
0: Ні, я не знала про це. А ну, можна детальніше?
1: Так, так, так.
0: Ми
1: так,
0: якраз
1: так
0: до оргазму переходимо, так, наступного так цього.
1: Проговоримо про те, що оргазм – це максимальний рівень та насолоди, це швидке дуже скорочення м'язів тазового дна, це на піку всі наші реакції тіла і тиски, серцебиття і все. Він триває, за різними даними, біля 0,8 секунди. В жінок може по-різному і дуже буде залежати від того, як вона зараз, ну, типу, наскільки збуджена, яка фаза циклу і все. Ось може бути ось цей мультиоргазм, може бути подовжений і в чоловіків теж. Ось, але про імітацію оргазму. Чому люди все ж таки його імітують? Якщо ми говоримо про жінок, то ось це накладене, що ти повинна бути там повією, і ти маєш в ліжку, та на рівні з тим, що ти маєш бути господиною, звісно ж, вдома і мамою моїх дітей. І є ось цей патріархальне чоловіче его, яке не дай божечки йому зіпсувати це. Ось, а насправді, ви ж, я думаю, пам'ятаєте з попередніх програм, але хто нас не слухав, я нагадаю, що 75% жінок отримують оргазм саме від стимуляції голівки клітора. Тобто зовнішня стимуляція або язиком, або руками, або іграшками, а не від самих пенетрацій, так? Ось, тому від пенетрації, проникнення пеніса в піхву і тертя його там. Ось, тому дуже багато жінок дійсно, і плюс ось дійсно імітують. Потім з часом вони вже в довгих стосунках, і їм вже просто соромно про це сказати, і вже ніби немає як. Є чоловіки, які там, не знаю, 10-й партнерці скажуть: та ти що, це ти якась не така. В мене всі 9 отримували оргазм просто за 1.5 хвилини пенетрації. Ось, і ця жінка думає, що вона таки не така, а насправді вона перша виявилася, яка ще розказала, що, ти знаєш, мені тут ще далі потрібен якийсь певний процес, або до того, або додатково. Тому, і звісно, щоб бути хорошою дівчинкою, щоб бути зручною жінкою, нас цього вчили. Іноді, чому чоловіки імітувати можуть оргазм, як і жінки, для припинення статевого акту. Тобто, коли вже достатньо, коли там падає збудження, в чоловіка теж таке може бути. Ми всі живі люди, особливо на стресі, по-різному, але може бути в чоловіка під час гарного сексу може теж втрачатися ерекція. І йому про це незручно сказати, та? Або жінки там просто, щоб це вже закінчилося, теж там неприємні відчуття. У нас не легалізовано право сказати «ні» в сексі, тому що якщо не раптом мені сказали «ні», то це ж я в чомусь винен. А може бути, коли просто партнеру чи партнерці неприємно, і це нормально. Я взагалі кажу, що дорослі люди готові до сексу тоді, коли вони можуть зупинити цей процес – на будь-якому етапі, якщо їм неприємно або не ок. Що скажеш?
0: Або щось змінити.
1: Так.
0: Я вважаю це теж нормальною дорослою позицією.
1: Так, а так, то люди просто імітують для того, щоб припинити цей процес і все.
0: Дуже ж часто бувають позиції, в яких ти там зазвичай можеш отримати оргазм, а є такі позиції, в яких, до прикладу, ні. І це ок теж сказати партнеру, що я розумію, що тобі так подобається, давай почнемо так, а завершимо так. Це ж все обговорюється для того... І існує комунікація.
1: Так.
0: Що ж, поговоримо далі. Що після оргазму?
1: Після оргазму розрядка.
0: Чоловіки засинають.
1: Ось тут той момент, коли теж дуже важлива комунікація, обговорити, а як тобі ок, а як тобі. Зараз більшість сучасних людей, які дбають про свою гігієну, біжать в туалет і в душ. Та я би при тому сказала, що дайте собі ось цей автоплей. Ви можете збігати в душ, якщо для вас це дуже важливо. Теж хто користується презервативами, хто ні, там, якщо це пара довго в стосунках і все. Звісно, потурбуйтеся про себе, принесіть одне одному водички. Це так класно. Обійміться і дайте можливість відрефлексувати про цей секс. Для початку це просто відбувається в кожного в голові. Якщо ви зараз там, спітніли, вам не дуже комфортно повністю торкатися тілом, візьміть одне другого за ручку, покладіть ніжку одне на другому, на другого, та? Дайте якогось такого контакту, де ви будете відчувати це, поговоріть, що кому важливо. Можливо, одному важливо, щоб його після цього там погладили, почухали, а другому не потрібно, це якраз ми там домовимося, хто що. І головне, ось цей починається рефрактерний період, так? Тобто період, коли неможливе збудження з точки зору фізіології, але для нас дуже важлива переробка інформації про ось цей останній секс. Тому що я маю хоча б для себе сказати, мені ось тут було дуже класно. Ми можемо, ви знаєте, якщо це не зробити навіть себе в голові, та ви за півдня наступного забудете, що «О, а він там таке щось робив при збудженні, мене так це включило, а я вже, тут вже наступний». Або там мені точно потрібно ось те змінити, або те обговорити. Думайте про кожен. Пам'ятайте, що навіть якщо ви 20 років в стосунках, ви ніби знаєте одне одного, ваша сексуальність змінюється, змінюється ваш досвід. І тому обговорювати ось ці моменти дуже важливо завжди. Але через «я» повідомлення і мої почуття. Не «ти тут зробив так» або «ти тут зробив не так».
0: А «мені тут було так» або «мені отак було би краще, якби було отак».
1: Так. А ти знаєш, я себе в цьому відчувала. Якщо хочете прям заморочитися, то робіть ось так, як кажуть психологи, цей бутерброд, так? Сказали, що ось мені було так класно сьогодні з тобою в сексі, потім ви поклали щось те, що би ви хотіли змінити, типу, але знаєш, от при збудженні там було таке момент, чи там при проникненні, чи ось ця поза мені якось не в тому.
0: Головне не казати оце але, а зразу переходити, оця поза, можна її на наступний раз не пробувати, а і зверху кладемо наступний шар.
1: Так, але оргазм був там чудовий, кайфовий. А ось це, коли ти там торкався, чи брав мене за волосся, чи там хляпнув мене по сітничках, от це було просто чудово. До речі, про але, ти дуже правильно підмітила. Зазвичай я теж клієнтів чую, що якщо дуже хочеться сказати але, кажемо разом з тим. От, бо прям хочеться в щось вставити, і разом з тим не буде нас.
0: Да, та... просто, але має таку негативну конотацію завжди. Ніби ти говориш все, що ти хороше сказав до цього, тільки заради того, щоб сказати оце але. І воно так щитується. Слухай, а чому після оргазму, от якраз на цьому етапі afterplay, люди можуть відчувати різні стани? Ну, в когось там хороші відчуття, в когось спокій, комусь стає сумно, комусь хочеться плакати. І це різні емоційні стани, і кожен відчуває свої. Чому вони різні? Від чого це залежить?
1: Це буде залежати від того, для чого ми заходили в цей секс. І дуже часто ми заходимо, несвідомо. Ми несвідомо знаємо, так, для чого. Наприклад, просто одну з ситуацій, ви пам'ятаєте, ми не узагальнюємо. Коли людина отримала досвід того, що в сексі їй ніхто не казав, що вона не така. І от після цього, після сексу, вона лягла і розплакалася. І партнер взагалі не розумів, що при цьому зробити, не розумів, чому, що не так. Але таке теж може бути, це нормально. Абсолютно, ми потребуємо підтримки, ми потребуємо просто побути поряд. Якщо вам складно надавати цю підтримку, побудьте поряд. Запитайте, що я можу для тебе зараз зробити. Як мінімум, пам'ятайте про принести водичку або якогось приємного чаєчку або щось такого. Ось, тому ота переробка інформації, яку я хочу вам донести, щоб ви робили свідомо, вона відбувається і несвідомо, так? І тут переробляються і всі попередні досвіди із іншими партнерами, і з іншим, а ви ще такий є момент, що у нас дуже часто психіка якісь дитячі досвіди дисоціює. Ми від них, ми їх забуваємо людською мовою, ми просто забуваємо. І якщо, наприклад, партнер в цьому сексі зробив якусь практику, яка нагадала людині той досвід, який був в дитинстві, наприклад, там реальна ситуація, коли до дівчинки поліз інший хлопчик до геніталій, вона не розуміла, що відбувається, не сказала батькам, і після того вона просто про це забулася. Таке часто буває, діти досліджують статеві органи, ніхто не навчив їх про там згоду, про це все. І цей хлопчик там, наприклад, нічого такого і не робив. Ну, з точки зору, там це не було насильницькі дії. Але от в дитини заклалося це досить травматичним досвідом. І от фактично, після сексу, якщо відбувалася будь-яка взаємодія руками, от, або дуже відкрита, або з зніманням білизни відкритим, так, то, типу, коли це, так, ми можемо, так, як частина фетишу, да, так, знімати білизну, це так збуджує, а в цій ситуації нагадувало ось той досвід, який потрібно було відкрити і зрозуміти, що це і як було. Тому завжди по-різному, тому можна сміятися, засинати, плакати, кричати, сваритися, все що завгодно. Головне, щоб вам було при тому комфортно і безпечно для вашого партнера, Так, тому ми пам'ятаємо, що секс – це партнерська штука.
0: І якраз на завершення хочу поставити тобі таке питання. От змоделюємо ситуацію, маю надію, що воно так і є, що нас зараз слухала пара. От про що вони мають розповісти один одному стосовно свого циклу переживання сексу, щоб їхні сексуальні стосунки стали кращими? Про що вони зараз мають поговорити?
1: Я не можу просто виділити якусь одну фазу, тому що це все дуже важливо. Просто от все, що ви прослухали, поділіться тим. А, знаєте що, напишіть собі такий списочок вже зараз. Що мені з тобою найкраще? Що мені з тобою хотілося б змінити? Що б я з тобою ще хотіла чи хотів відчути нового? Ось такі три списочки напишіть кожен, і потім поділіться своїми ось цими, ви вже багато цікавого дізнаєтесь одне про другого.
0: На цьому ми завершуємо наш випуск. Я нагадаю, що у цій студії філософську лінію тримала сьогодні я, Юна Крушинська. Фахово відповідала на всі питання сьогодні моя співведуча Вікторія Потічко. Почуємось вже наступної п'ятниці з новою темою.
1: До зустрічі!
0: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
14: Терен FM.

ворог і зупереджені стигми. Хоч вона не стихне, тримає часу ворога. Цокіт шпилюк, годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до сильного.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Пригадьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.